0: まあ今だな今のうち
1: Love something
0: メモルベステレアプリエンデゴトリプピエジオナコゾロミアレセヤチュセテベカオペタクリスタイパクオドレチュ